0: Dila harami kiran tu sot mangana tamtam flin di ada gonwaro sana de notin de chitibri me kala hawartar tayro kwenyen maududi ya kuye kala din zandine de shima awde shiro clickbait gulzai ma na shakar ma dandal zaman ne la rumin foto la au rola gna zaya awla link diran nam gamiala awla man min la shigila awde kumbro me ruma foto din ko auruma ko auro din ruma link diran nam gamia awla shigi mani men maduru men made ande aw kininga dure tibri mede ande ro kazi kala eso suti
1: ga amet kala men brini nye jiro aw kala taru min ni social media rumin musamo no foto Fatima kuzina de link be musamo no ranmiya ni awala gade foto din awala gade fayem room yo nya wor nya mbursa zina yo ranmiya ga mi alle nya awala gade fayem nya satin yo nya jiro wa rumi kuma jiri kazi jiri ande dwa tibri mo suti
2: ande duri ya tibri mi tera zana kazi sudin misal lo rumin aw danar zamanelan misal lo wani research ne lastin admin la mani mindo lelum na la ranni ma da nya na gare fedan gojin na nya gozu sari ma na ngala gi
1: marani mai na din ba
2: aw bin aw awla cha chai aw bin awla awe ande yo rumi ande duri tibri mi do tera zakata kuru tera zakazi ya rumin kunya sikin bari ya skin bari ko da dan geru ke awala manimin yo ruma andre direct premier terrace a kaziya
0: rumi har im har diri kamin guro gaima lenum lana la sim nam la kulle nimin ko awala lenum kusula ye la gonimin la ko awala lenum biya kinin gam suro na shawa ya menam lenum na la nuni mero klam so ikamin no oljin
1: de la alenya e claro irami
3: ah biya kala linkar suro kala waya yarun guso are pay da ba nguzo gana ngunza so bia lay chachai so lay aw bati bati ar ngunza so lin dinan karo kawai sakan photo da shigi furo la gana za kullin nan awara shigi roza amara ngam gamaro aw jima taud kemin aw ngala giro da yarin nyamba yayi kuru min bari rumin zoro kaula so do da ni aw jima karoni min bai izin bari ni min izin rumba ro lo ne dai kala am lazore aw zan rumiya da nare aw lazo so na no rumiya da yin dimin ni da yare suku simum so wa samum so de saka aw kala tare kulle zan
1: ngaro ru ko marumin shi aw da ndo sutin shi marumin ta ni ta shi tubrim so aw kala ro gami marumin awala karun mi mbaya lenum dimin min kala ni aw da na sham monte la churum yo na sham monte churum ya lenum ni gam karajim ya nyole awala chacha la nyonye fara la kara feda bala nyiro chutoma yori mi nyitara chite bulim kumbari awata so yori mi malem karon waga yesu imi lalim lalim dimin yori mi arinyo kaze yesu chine nasha mwonti msero kaze yesu chine teda
3: kaze yesu chine teda amani mwendo pando mama rol jin
0: akarima ama ukrama kuri yon usman rumi nasha awa ainsu adudu rumi ya nasha nzambi kirmaro nade nasha na kramero le nimia awodi bama sama awodi mabab rumi mambe de ande duri chitibri mia katab gwenye wende nade awonde krande basoro wende le nyeyi nala kirmaro mi awola waya sama mela ruma nimia nye isimu ya awodi sachin dem kori sachin zidem wunum awodi ikimi nguli mia de rumi nye alan isimu nala awola klanzoro nani misole nam gami
1: a kuma yin formata shi a Fatima shi rumin aw kala ta sware rumin da zuwa guro social media ala rumin yo rumin ga rumin ayo aw rumin guso social media shi wambe rumin aw la gana falkon ko ni mi ayi shi di mazala rumin don aron mi aw da aw ro ba collection amla wala kasuro collection rumin da tibrim de aw ta soro tira zira yana ne rumin aw la nye nya kiji zin fani min ga mi anya lega de soro satin yo ala tira zu rukin ma a lojati tim soro katab gone wani ayi so ruwe ya wai gaye wera ne gaye nugule ni kole ne ruya aw ruya and just to limba ma luye na ru kole na ma we shi ma fera rukin
0: akai da ma teda za na lam dararam prescribe de de chune de kirma lenye le yando way aw bone palfalo gonye nomba de anda fandu inde shi ma kuri usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw araku kuri
1: aw bi kuli lar kuri fol u dio indi kuri lar araku dio no mande wa ikata nanda bonu andiro aw ka awanda zukuna aw kajijina ni samo so andiro so for scrum do kuya andiro itaka andiro gulu ba
0: aw kambrame sale kum duma na jinda anda boni me
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duma na jinda anda boni me
4: bakora mana din tirin kimelo da ba ngoro wa zariri bun da nya ba ko
0: o shekin dero tuma ngana fara scrum dandal durefa na ma
4: Ah, some of the fire and a clavard and zero brand you
0: are. Ah, okay, Dama.
4: You are the away linter. What is the antidote to the Goya in Mia Manglow?
0: Okay, Dama.
4: Kazi ni yari mara manazana misallo wado misalli asali wado krumo ero goni ni ayara ni ya amlu ye zimbara wati ni wado ile ne kikani ara
1: akai
4: mara manara manayo wado ara krawo ya
0: krawo dazo
4: na mara kuma ngwa ne kiti ni rimi na kalla ya na mi kutu su moya
0: ba za wani zurkan zuna manan su da taida su kirma rungo yono kanuri ya gulzana ono wadda da kirmu ya gwani mai yawon lenimi ya kam da ya zumba yanda ya wadda

0: Narason.
1: Narason krinu yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ga nala yaro letiye sinna na da sa India sitia walte ishe forest kirma ndi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenoi kilomita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana layalini ishena kwa naptundo ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya. Hawara ndarason yedis sasirata e furtae.

0: Sao son kan ta kun ya kime Rabiul Awwal al-Kaunzu meluko indina gumri done maulitan bo barande sallallahu alaihi wasallam ya adik kleletin ne kuma da ade fituin kleletin chai baroci wakil Mustafa Abubakar ya lamfanu
1: tana so faras kramdone mashidi zuma ikurasha madinatul anbotin ma allan sao son kleledone maulita sabta na gultina ma allan kleletin faras kam gultina ma ad kamu kushana konga kada na gultina ma ada hadarzan kleta na so faras kam gultina ma allan aiso aiso itagasa kamande adrongo kam lafalle bayanno sunnaw
2: umar goni alhamdulillah askara alarwa kuma mai alar askanya na kintawo rabiul awwal le kaunu من تلون بني من إندين ميا زاوية مولانا ووسيلتنا وخطوتنا الشيخ أحمد علي أبو الفتي نالا نصم نوري مولد كنتمو خبرا صلى الله عليه وسلم أدرينا خصوتو عندي برا برا لر لر كري كري يروايا نصمان أدرينا سم نوري شيري عندي ناندين باما مودا يترنا صلاة تالتنا دعا يترنا kumwe detina duwaye tirna samaso awolo tardwe alay kaskadna samatirna
1: kurusan didure na da hadar zana maso ade abiye fangadango kladien kishana la falle bayanno sunnawo
3: sai zara isa sauson serei waya kurie ku samnan dadi ya klewan tamoniena hangan de kai buwata ala andiya safu ya rasadu ande na de cidadi yana du andu so ara klewa la shafan zuro sadu
1: kuruta na so yimdo ne maulidi ade aiso aiso faidan zo yen go malum la falle aw bayanno sunnawo
4: asin bakura gane zaman garannam maulidi yimdo ne faida kada sabsana ma yimdo ne ara koruna azab kata ma yimdo ne musamman shidanan da tauratum gilar waran gorodie imdana salan fiyar kara saf salama
1: kurim gultina ma ado nga eta jemise aiso sadia sandin go kalade en aw bayen no sarana
4: imsima na wore zawra tria sandana de kam suro mo zanar wala no ma imsi ko yin zama da wajin ne burin da dez da ji maskiya so am zoro gana kana ra saraksin sanga ala to hora so saraksin imda kurno zu fete yin da ji kare zu burin ne zakin burin da bar wala na kare zu tsara mare charaktul ja gogajiya da ya karin sama da samuya da ji karo kin za fa lejin
1: ada shima lokto allan hawaro karin wa ko lele dole maulid te done tijin ma ada sawo son jimi nasha nasha kada isa hadirzan kili aslayin kumunde ade tinna ilan
0: glahra mikrin tusu allan dare hawran lokto ade dure kishi amma ya kaukarin sam ya cinno kula hawrai da gunje fanu ndiye fanuwa kula amfiya kaye anuskun za a firtana zumaram gade-gade diya wiyan kriye doi na yi jailan adema kuru hauri ya fanuwa kula askirado yin lada amerika ya adada wardoni ya askiralar nigeria ya adada alamteya abadi zanayin rida jiramiro hawara fanuwa kula futun kumari doni mauluti adu burniyar wai adu klele tinayin susu injiniya doi kwenye hapsu na mamai aliwaruwa nandiyasa loktunde fuye fajar rao

0: Hawara Adu Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Zawal.
2: Zawal.
3: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana.
4: Ngao adien, gwamnati a karabka nabti kalanzaya, tartip kada akirturo sakina, jami bultina ma ada fasal numdaw jamiro kalokturo.
3: Aiso kina sarotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
2: Darasan.
5: Ngila harami kruntu so kruma lokti ndi saa u minti meluku ya kina lokti duwe nandia sawa nchirei mbunu tijani ya kilumkolti ama ya eka udrofle ya ndi tamtama nandibas na nkarodo urtina maada kruno.